di buwolu won si so loju egun e won gbe yin de be yo ti mo lo gogongo e kan lo su e ina ve garus e be gbenu si gbenu se